0: Mga katropa, baig hapon ka na tuntanan. Adlaw na subkaroon nga Martes, pizza 23 na gabulan sa Hunyo tuig 2026. Yaka na pagkato dato sa Express Balita sa alas 3.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 1 ka balitang lokal. Formal na gisugdan ang pagtukod sa bag-o nga barangay gym sa may barangay San Jose, New Corilla, Davao del Norte. Pinagyo sab kini sa usa ka groundbreaking ceremony nga gipahigayon kagahapon nga nagdala kini og dako ka kalipay o kapaglaom sa mga residente sa nisgutang barangay. Gipanguluhan ni Barangay Kapitan Leo Mantica ang maong kalihukan uban usab sa mga barangay opisyal o mga lumlupyo nga mitambong aron labang masaksihan aga pagsugod usab sa proyekto nga dugay nang gipangandoy sa komunidad. Mitungtong usab isip maoy guest speaker of honor si First District Representative Di Carlo Oy, kinsa nagapadayag kini nga ang maoga proyekto bunga sa ligon usab nga panaghiusab o nga kolaborasyon tali sa lokal nga panggamhanan, mga opisyal sa barangay o ingon man sa iyahang opisina. Matod pa ni Congressman Oy, usa lamang kini sa daghang infrastruktura nga gipaabot alang kini sa barangay San Jose o sa tibuok lungsod sa New Corilla, Davao del Norte. Lakip sa mga prioridad nga proyekto ang pagpalambo sa mga dalan, water system, barangay hall o uban pang pasilidad nga makatabang sa pagpauswag sa serbisyo o kalidad sa kinabuhi sa mga residente.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Alas 3 City samtang sa laimbahin sa tuga balitang lokal. Nanawagan karon si Kamuning Asuncion Davao del Norte Kapitana Janet Tagod sa Provincial Government sa Davao del Norte nga unta masiminto na matudpa aga provincial road nga nagakonektar kini sa ilahaga barangay gikan ri sa may highway sa Barangay Magatos nga suda sa dugay panahon gireklamo sa mga katawhan. Matod ni Kapitana, high school palaga siya, nag-antos na sa nahisgot na dalan og hangtod karon. Nahimo na lang matod pa siyang inahan sa barangay. Wa paghihapon makatilaw og siminto ang nahisgotan nga provincial road. Kay naman nga ni atong milabay usab nga tuig, nagpaabot og reklamo sa XFM Tagom ang mga residente sa Prok 8, Barangay Magatos, Asuncion, bahin ng nahisgot nga provincial road nga daw mura na gasungkaan ang nga kalsada ug maglisod na sa sila ga agi o magpilig agi kung asal hamagi labis tanan mga disgrasya usab ang mga estudyante nga magmaneho sa ilang mga motor. Apan bisan pa man sa maog nga problema, wa usab mutubag hapon ang provincial government kung unsay status sa maog nga provincial road kung simintohon ba kini o dili. Inoon sa kasamtangan ginamintin matud pa sa provincial ang maog nga dalan pinaagi sa pag-script gamit usab ang grader, labi na kun aduna nay daghang mga libaong sa nisgutang karsada.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Alas 3:09 na bay. Samtang sa pikas bahin sa tuga balita sa nasyonal. Nasakmit sa Bureau of Internal Revenue kon BIR sa pagkikitambayayong sa National Bureau of Investigation ang 22 ka container vans nga adunay sulod nga illegal nga mga sigarilyo sa container yard sa Carlos A. Gosong Lines Incorporated sa North Harbor, Tondo, Manila. Base kini sa impormasyon gikan sa National Bureau of Investigation, daling nagpagawas og mission order si BIR Regional Director Remer Makatangay nga nagatugot kini sa mga personahe sa Revenue Region Number 6, City of Manila, Palawan og Regional Investigation Division. Uban usab sa mga operatiba sa NBI ni susi og ni kumpiska kini. Ni kumpiska ang nisgutang mga kargamento. Ang kinatibuk ang gidaghanon sa mga butang nga nakumpiska gibadabana nga moabot ngadto sa 30,800 ka mga master cases sa sigarilyo. Og 22 ka container vans, napulo usab ka mga ang gisusi og nasuta nga adunay sulod nga sigarilyo nga walay internal revenue stamps. Samtang ang nabilin usap nga mga container ipailawom na usap karon sa verification of inventory.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Alas 3:10 na mga katropa, samtang sa katapusang bahin sa tugang balita sa nasyonal. Gimando karon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aga masusing imbestigasyon sa nahitabo nga pagpamusil sulod mismo sa may San Jose National High School sa Tacloban City nga mikalas kini sa kinabuhi. Ug na pagkasama usab ngadto sa lain pang mga nasamdan nga lima. Matod pasab ni Palas Press Officer Claire Castro, nasubo pag-ayo ang Pangulo sa baog insidente o gimanduan ang mga otoridad nga sigurohon ang kaluwasan o seguridad sa tanang establishmento, ilabi na sa mga eskwelahan. Base na kini sa inisyal nga investigasyon, nahitabo aga pagpamusil sulod mismo sa eskwelahan sa Barangay San Jose. Din duha ka minor di edad nga gituhuan kining nalampigit sa krimen ang nahilam.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, o sa Espiritu Santo. Amin. Dalaygon og makagagahom nga Amahan. Yes, Lord. Salamat, Lord God, yung laing kahigayon na sa mga imong gihatag ka namo. Laing lugwais kinabuhi nga hangtod karon amo pagyapon nga napahimuslan. Salamat sa Lord God sa imong pagtabang kanamo sa tibuok panahon. Sa among kinabuhi nga din ikaw anaa kanunay sa amuah. Nagakuban, nagadupa. Ikaw ang nagahingilin sa mga dautan nga mohonghong nga restagsa-tagsa kanamo. Salamat sa imong giya, Lord God. Sa akong pagbiyahe sa wika sa Davao, Lord God, sa ingon din sa Davao del Norte, Tago. Salamat, Lord God, sa safety nga pagbiyahe. Salamat sa Lord God sa gininhawa sa libreng hangin na among naangkon, Lord God. Thank you so much. Salamat sa Lord God sa mga pagsulay, pinaagi sa mga pagsulay sa among kinabuhi. Ang kanunayng pangalan ni mo, Lord God, ang among nasangpit. Sukwahi sa mga haruhay sa kinabuhi. Usahay, makikalimot na kami sa imuhang pangalan. At pagsangpit, gumikan kay kami abundaman. Apan kung adunay mga trahedya, adunay mga pagsulay, halos kaming tanan, Lord God, nga imong mga anak, nagasangpit nga na sa imong pangalan. Ining adlawa sa Lord God, pangayon na mo imong binisyo panalangin. Karoon kami mahimong successful na usab sa among magimbuhaton karong adlawa. Bendisyon ang panalangin ni Lord God. Ang adunay mga balatian nga nagpaminaw karon silang tagsa-tagsa ka mga Rejoice. Inaot pa ta, Lord God, nga ikaw, Lord God, mag-aalim nga to sila mga balatian. Unsa man nga mga balatian nga naas tagsa-tagsa ka namo, Lord God. Ikaw ang mupahiluna ni ni Lord God. Huwag tanga kini Lord God. Karon hapsay kami na maglihok-lihok ni ining among pag-imbuhaton ning adlawa. Lord, yung mga panginahanglan na mo, Lord God, binas mga gracias pagkaon, kanil makapaligong kini sa mong lawas sa material ng mga butang. Ikaon ta, Lord God, mga pahiluna ni Intanan. Inintanan, akong gilauman, ipangayo, pinagi sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesus Kristo, Diyos nga usa, hangtod sa kangturan. Amen og amen. Sa ngalan samahan sa Anak, sa Diyos, o Espiritu Santo. Amen.

Amahan na mo kalangiton Ginoo, salamat kayo nining gasas kinabuhi ng imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo sa nalaing adlaw na usab nga mong natagamtaman. Salamat nining maanindot nga kabuntagon Lord nga mong nasinatian. Kining tanan among giila nga gasa gikan kanimo. Ang kinabuhi nga mong gihuptan, ang mga mong mga mahal sa kinabuhi, mong mga kahigalaan, mga kaubanan sa trabaho, kining tanan Ginoo, ikan sa imong kamanggihatagon. Pasaylo kami sa among mga kalapasan nga among nahimo sa matag adlaw sa among sala sa unahuna sa pulong ug sa buhat. Ug sa wala namo pagbuhat sa kinahanglan ug angeng buhat. Giang ko namo ang among kalapasan sa mga panahon. Gawa kami nagpakabana sa mga panahon nga nagdumili kami sa pagtunol sa among labing ubos kay mga igsoon. Sa mga panahon nga imbes nga among tahatagan, kami na Hinuo nagduda. Kami Hinuo nang yamid ug nagkwenta nga kami na ning kamot ug sila wala. Pasaylua kami Ginoo sa mga panahon nga gipataas na mo ang among garbo. Wala kami mahimo kung walay kaubusa ani ano sab kami. Luyo pa man nga dili kami takos mga has pagpangayo bisag unsa diha kanimo. Pan Ginoo nasayod ka sa unod sa mong kasing-kasing. Nasayod ka kung unsay sulod sa mong kasing-kasing. Bisa na baga pulong wa pamalitok sa among mga ngabil. Nasayod ka ng daan niin. Gisusi mo kami nasayod ka kanamo. Mas nakaila ka kanamo kaysa kami nga nakaila sa among kaugalingon. Kaya ikaw ang nagsumpay-sumpay sa among mga bukog diha sa inaha sa among samtang nagtubo kami sa tago diha sa taguangkan sa among inahan. Ang mga adlaw sa among kinabuhi na sulat ng daan sa imong basahon bisan sa wala pa kini magsugod. Pagkakahibulungan sa imong mga buhat na. Kung among iphon kini mas daghan kini kaysa bala sa baybayon o mas daghan kini kaysa bituon sa kawanangan. Talaygon ka o Ginoo. Aniya kami sa pagpangamuyo una sa tanan na giyahi ang among mga unahuna lamdagi na sa tanan na mong mga pagabuhaton iuyon na mo sa imong kabubuton o dili sa among pagkamabuot-buoton. Sa tanan na mong mga lihok unta paghatag kinig kaayuhan dili lang sa among kaugalingon kundili ngadto sa among mga igsoon. Panganduyon unta na mo kanunay Ginoo ang mga butang nga langit nun samtang aniya kami niining kalibutana. Nasayod kami nga dili kami nimo pasagdan usa gihalad namo kanimo ang tanan. Kining among mga paningkamot, among mga pangandoy kung kini nahiuyon sa imong kabubuton, hatagi kini og katumanan. Iampusan namo ang among nasod. Ang mga panagbahin-bahin, ang mga pagpangdaot sa politika ug tabangi kami nga mapanday namo kining nasuda alang sa sunod pa nga henerasyon. Kining tanan namong gipangayo, gipasalamatan, pinaagi si mong anak, si Jesu Kristo nga among manunubos. Dios ba naghiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usahangtod sa kahangturan. Amen.